0: Матрега, Джони жи дол падо, де му раен трип, но, де му трип, де му.
1: И Джони, абушен на таблетка, абуш раен трип, а.
0: Босу, а да видиш да спи, глих ен та прав команд га лахко збуди.
2: У пизда, кога па е тоа?
3: Лей, Джони се збудо, тој радио студент.
1: 98,3 и 104,3 мегахерцета.
3: Наталија, ухо, слаб слишмо.